0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: God sommer, dere! Kostre!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: God sommer, dere! Koster dere!
3: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Jeg har tenkt på å kjøpe en transporter.
2: Hva betyr det?
3: En Volkswagen transporter, okay. En håndverkerbil, en sånn hvit kassebil, hvor du har plass til alt av verktøy, alt av materialer, alt av sementsekker, bøtter, ting som skal fikses.
2: Kjetil, bare fordi du pusser litt opp, så betyr ikke det at du automatisk en snekker?
3: Altså, nå bilen min full av verktøy, fordi jeg har vært på hytta og bygd bod i helgen, eller innredning til boden, hyller og sånn, så der det sirkelsag og verktøykassa, og det noen pussemaskiner og noen høvelmaskiner og sånn. I dag så skal jeg på trelasten og kjøpe materialer for å bygge bod i kjelleren, og jeg sliter litt med å få plass til alle materialene i boden, fordi jeg har så mye verktøy der. Ja. På torsdag skal jeg på mikrosementkurs for å lære å pusse opp badet, og til neste uke så håper jeg å kunne dra på hytta for å begynne å pusse opp det lille badet der.
2: Herregud, Kjetil. Altså, det jo veldig mye byggeprosjekter. Jeg skjønner at du vurderer at du på en måte kanskje trenger en varebil, men jeg tenker sånn, til høsten da, når du skal bare stå på ski og sånn igjen, så trenger du på en måte ikke den varebilen. Hva med bilen? Hvor skal du ha skia dine da?
3: Jeg tenkte på det i går og begynte å sjekke på Finn. Skulle jeg kjøpt en sånn bil? Hadde vært fint å ha det sånn. Og tenk så digg å bare kunne putte alt av verktøy og alt du trenger inn bak i bilen, og så ha liksom en sånn, et rullende lite snekkeverste.
2: Ja, ja. Nei, jeg synes dette en nei-ide. Jeg synes det en dårlig ide. Jeg tror du kommer til å angre, men du en voksen mann, så du bestemmer selv over pengene dine.
3: Nå det ikke sånn at jeg fortalte dette for at jeg vil høre fra deg at det en nei-ide. Når menn forteller om sånne prosjekter og snekkering og hva vi gjør til damer, så det fordi vi trenger skryt og kudos.
2: Og derfor jeg single, for jeg gidder ikke å skryte og gi kudos til menn jeg synes har dårlig.

0: Clas Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
2: det. Steinsprut. Vi spiller glass.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Vi skal til Italia og det store testikkelmysteriet. Hvor har det blitt av testiklene? Det lurer alle italienere på I dag.
3: Ok.
2: Og det testiklene til en berømt okse I byen Milano.
3: Har noen kuttet oksen testiklene?
2: Her det mange spørsmål, ikke sant? Heldigvis har jeg noen av svarene. Det et berømt mosaikbilde på gulvet et sted I Milano, som har vært en sånn populær turistattraksjon. Og det har vært en sånn sang om at det bringer lykke. Hvis du går til denne mosaiken, laget av mange hundre sånne små fliser,
3: ja.
2: Og skal du sette høyre hel på testiklene, på ballene til denne oksen,
3: ja.
2: Og spinne rundt tre ganger, da blir du lykkelig. Alle blir lykkelige unntatt denne mosaikoksen selvfølgelig, som har turister spinne rundt på ballene sine hele tiden.
3: Mm.
2: Og det har da skjedd så mange ganger at de flisene har blitt helt ødelagt, helt borte. Så de må restaureres.
3: Ja.
2: Nå en kunstner som har fått I oppdrag å gjøre det. Han har laget nye sånne mosaikfliser og lagt de på plass.
3: Altså, det må være så...
2: Men!
3: Men! Han fra Bergen har vært på besøk!
2: Nei!
3: Han steinstjeleren. Han har dratt ned til Milano.
2: Men han har bare lagt blå fliser. Han har ikke laget fliser med ekte testikler. Så hvor har det blitt av testiklene?
3: De har blitt blå.
2: Ja, de syns ikke. Bakgrunnen blå. Testiklene syns ikke lenger på restaureringen.
3: Så nå kan du ikke lenger bli glad av å snurre på ballene til oksen?
2: Det kan du ikke. Det spekuleres I hvorfor han har gjort det sånn. Det bare fordi det en feil? Det fordi at man vil ha slutt på denne turistattraksjonen? Hva kan være årsaken?
3: Jeg tipper at det var bestilling fra kommunen.
2: Nei, kommunen her, de avviser at oksen har blitt kastrert, men legger også til at mosaiken ikke ferdig enda, okay. Fargene okay. Kanskje ikke har satt seg at testiklene ikke syns enda.
3: De har ikke vært på sånn der kurs som du skal på. Sånn
2: mikrosement-kurs enda.

0: Denne uken så kom fotballboken Lise versus Gianni, en bok utgitt av Cappelen Damm, skrevet av en gammel fotballsjef Nils Røyne. Men det viser seg at han har nok fått litt ekstra hjelp.
1: Har han juksa med AI?
0: Ja, det altså NRK som skriver om dette her, og det viser seg at det kan hende at ingen, det tydeligvis sånn når du gir ut bøker i dag, så det ingen som leser gjennom boka før den blir gitt ut. Det jo masse fotballbøker som kommer nå, litt som fotballåter, så kommer like mange fotballbøker siden vi skal til VM for første gang på 28 år. Og denne boka bærer kanskje preg av litt dårlig tid, fordi det noen kapitler her, og noen eksempler som NRK har funnet frem til, hvor jeg tenker sånn, hva tror du, Kjetil? Tror du dette KI som har skrevet, eller Nils som har skrevet?
1: Ok, nå jeg spent for å høre.
0: Ja, vi starter om, han skal skrive om et kapittel om lønninger til fotballspillere, hvor setningen jeg har foreløpig ikke satt en sikker inflasjonsjustert 2026-verdi, og her fant vi ikke et åpent kildemateriale som var sterk nok.
1: Jeg høres ut som en typisk fotballspiller.
0: Det står rett fram i teksten i boka. Det jo helt fantastisk.
1: Både sannsynlig, og det låter jo veldig, klinger jo godt.
0: Det klinger godt, i hvert fall når KI ikke har funnet informasjonen han trenger. Ai, og det kommer på tekst. Vi fortsetter. Veldig mange setninger bare stopper midt i, hvor det står, for eksempel her en setning, for hvert spark på banen finnes et kamera, komma, punktum. Det var den setningen.
1: Er det en filosofibok?
0: For hvert spark finnes et kamera, punktum.
1: Tenk litt på den.
0: Ja. Det blir lovet på side, jeg tror, på en side midt inne her, så blir det lovet at det skal komme en tabell. Problemet at tabellen blir aldri limt inn i teksten.
1: Nei, men fotball jo ofte best uten tabell da.
0: Det kanskje sant det. Det kanskje godt poeng. Og så mitt absolutt favoritteksempel, og grunnen til at jeg tenker det kan en annen ha fått litt hjelp. Vi skal til side 101 i Lise versus Gianni, og her står det altså: selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbygger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
1: Det så skamløst.
0: Cappelen Damm har trukket boken, og den fikk en ener av NRK. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I denne uka her så har jeg en knallsterk kjendiskviss.
3: Å herre min, hadde jeg glemt at det kjendistirsdag?
2: Det kjendistirsdag hver eneste tirsdag, det må du aldri glemme. Og denne uka her så føler jeg at jeg har funnet noen overskrifter som de virkelig smeller av.
3: Det farlig å sette forventningene så høyt, Kjetil.
2: En gøyal oppgave denne uka her.
3: Okay.
2: Som vanlig så skal jeg da lese overskriftene eller fortelle litt om saken, og så skal du gjette hvilke kjendiser og saker det er snakk om. Og du skal få en liten grubbeloppgave først, som du kan tenke på i noen minutter, før vi starter selve kjendiskvissen.
3: Du som hører på kan selvfølgelig også være med.
2: Ja, første overskriften er pittelitt lik pappa. Pittelitt lik pappa. Hvem kan det være som er pittelitt lik pappa? Tenk på den, og så får du resten av kvissen. Og svar på det selvfølgelig her hos oss. You fill me up to your

0: I'll tear your door down.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120.000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Hvem det som pittelik pappa?
1: Pittelitt lik pappa.
3: Vi i gang.
1: Kan du si det kjapt tre ganger?
3: Pittelitt lik. Hvem det? Vi altså i gang med ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen overskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser det snakk om. Pittelik pappa første overskriften.
1: Pittelik jo ingenting.
3: Pittelik.
1: Jeg vet da, Søren, du må gi meg flere hint.
3: Det jo sønn til Brad Pitt.
1: Åja. Men alle barna til Brad Pitt fjerner jo Pitt som navnet sitt.
3: Men han Pitt lik likevel, uansett hva han heter for noe. Det handler ikke om noe mer enn det. Okay. Og han litt lik faren sin.
1: Okay.
3: Sterk overskrift, ikke fullt så sterk sak.
1: Ja.
3: Neste her, lykke for lukkeøyet. Nok en fulltreffer, ja da. Det Ole Lukkeøye som lever drømmen i Spania og forteller en vakker kjærlighetshistorie om at han møtte en, ja, dette må jeg nesten lese for det så vakkert. Det var en jente som var på norske skolen i Arginegin på Gran Canaria,
1: ja.
3: Og der var Ole Lukkeøye i trening til en boksekamp,
1: okay.
3: Og hun sier alle jentene syns Ole var helt skjønn, men det var 17 år gamle meg han valgte. Og så ble de dumpa da, men så ble de sammen igjen 10 år etterpå, og nå de fortsatt sammen.
1: Oi, så hyggelig, men hva var det jeg skulle gjette på her?
3: Du skulle gjette på hvilken kjendis det var snakk om.
1: Når du sa hele navnet hans?
3: Lykke for lukkeøyet.
1: Det nesten noe for dumme i quizen din.
3: Nei, jeg tenkte at han var litt gammel, sånn at du kanskje ikke visste hvem han var.
1: Det er en norsk bokser, liksom, Ole Lukkeøye. Så sa du navnet hans. Nei, vet du hva? Jeg synes det var et dårlig quizspørsmål.
3: Ok, dårlig spørsmål, men veldig fin historie.
1: Ja da.
3: Siste her en gåte. Hva har 6 fingre, rare tatoveringer og sitter i et badebasseng?
1: Se og hør sin avbildning av Marius Borg Høyby.
3: Det helt riktig.
1: Og det var KI-generert.
3: Man hadde et KI-generert bilde av Marius Borg Høyby i et basseng i Oslo fengsel.
1: Oopsie.
3: Han var ikke der, han var ute på blant folk flest. Og ekstra spørsmål, bonusspørsmål i dag. Jeg vet ikke helt hvorfor han har vært ute av fengsel, men han har vært ute av fengsel med noen betjenter noen dager.
1: Ja.
3: Hvor dro han da?
1: Økeren.
3: Han dro til Økeren.
1: Der, vet du hva, kjære deg som hører på? Akkurat i radiostudio så har vi store vinduer. Jeg kan se bort der. Akkurat der hvor Marius Borg Høyby gikk.

0: God morgen, der var på'n igjen, gitt. Og det har blitt onsdag halvveis I den første uka I juni klokka. Den litt over seks, så både Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass, både I studio og på magisk vis I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og så fin du I dag.
1: Å, tusen takk. Jeg har altså på meg en Ola kjole, og det en grunn til det. Klarer du å gjette hvorfor, Kjetil?
0: Nei, det fordi det Ola kjole dagen I dag.
1: Ja, nei, det ikke fordi det Ola kjole dagen I dag. Det rett og slett sånn at det en ting jeg elsker å utsette. Før så har jeg tatt meg skjorte fordi jeg har utsett dette. Hva husker du da jeg tok meg skjorte fordi det var noe jeg ikke hadde giddet å gjøre?
0: Nei, nå ser jeg ikke helt hvor du skal.
1: Jeg har ikke vasket klær.
0: Ja, det det der, ja.
1: Jeg har ikke noen rene klær. Jeg har hverken giddet å gå opp på loftet og hente ned alle sommerklærne mine, så jeg har veldig lite sommerklær. Og I tillegg har ikke orket å vaske klær, så jeg har ikke en eneste ren T-skjorte.
0: Men det var jo flaks at det var fin Ola-kjole som var ren, da, at det ikke var... julekjolen, eller at det var bunaden, eller at det var noe annet sånt som var rent I dag.
1: Altså, jeg jo en jente. Jeg har jo alltid noe klær på lur.
0: Uansett hva du som hører på skal ha på deg I dag, om det rent eller møkkete eller hva det så holder vi deg ved selskap, så vi dine venner I radioen og håper at du får en nydelig onsdag.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Landslaget har landet
3: i USA for å jakte på VM-medaljer.
2: Akkurat nå så kan jeg altså lese på VG at landslaget har landet med det der private flyet sitt. De hadde jo chartret et fly med veldig flotte setter og sånn, og så har de flytt hele natta til USA, for nå er det rett og slett VM. Det er VG som har skrevet om dette her for 20 minutter siden, så de landet vel for ikke så alt for lenge siden da.
3: Nei, good morning USA, Norwegian soccer players, hvis dere hører på i USA, for det er jo faktisk mulig å høre på det vi driver med i USA også.
2: Ja, tenkte.
3: Og jeg fikk med meg også noe om når landslaget har reist over, og det er at Erling Braut Haaland har pakket i en veldig, veldig, veldig dyr bag.
2: Det har han. En bag som er av typen Hermé.
3: Hermé?
2: Hermé.
3: Er det sånn det uttales?
2: Neida, Hermé-veske. Hermé-veske. Okay. Jo, man sier vel Hermé-veske.
3: Vet jo ikke dette
2: jeg. Det er jo et fransk merke. Man sier Hermé-veske. Og den, kan du gjette hvor mye den koster?
3: Nei, men det er ikke noe sånn Umbro eller Adidas eller sånne fotballbagger som jeg hadde da jeg spilte fotball.
2: Dette er altså så flott bag at sånn, jeg tror Kim Kardashian kanskje har 100 av disse veskene. En sånn liten veske koster rundt 100 000.
3: 100 000?
2: Og Haaland har den gigantiske veska. 400 000.
3: Oi.
2: 400 000 for reiseveske med noe fjell på, er ikke det vilt?
3: Kan du ha fotballsko med gress og grus og gjørme i en veske til 400 000 kroner?
2: Skal jeg være helt ærlig, hvis du heter Erling Braut Haaland, så er det noen andre som bærer de skittende fotballskoene.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare flygave, liksom.
7: Vi fikser det.
8: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God onsdag, Ellen Befring på plass I studio. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, eller god morgen til en av dere.
2: Oi,
3: for den andre kommer til å få en litt røff start på dagen I dag, visste dere det?
2: Nei.
1: Dette var ikke noe hyggelig måte å starte onsdagen på.
3: For hver dag så leker vi jo høna og legge, det jo derfor jeg jo og prater på lufta her nå.
1: Ja.
3: Og I mai så har en av dere vært kjempeflink, og en av dere har vært kjempedårlig.
2: Jeg vet jo en som har vært kjempedårlig. Jeg ganske sikker på at det meg selv.
3: Du tror det?
2: Ja.
3: Jeg skal vente med å avsløre hvem av dere som har tapt for mai, og som må gjennom en liten pinlig quiz etterpå. Men nå skal vi til dagens oppgave.
0: Hva kom først?
3: TV Norge, eller broren til Ellen?
2: altså, jeg vet når broren min født.
1: Hvor mange? Du har bare en bror?
2: Ja, jeg har bare en bror.
1: Jeg har bare en bror, og han, hvor gammel han?
2: Nei, det sier jeg jo ikke til deg da, fordi du husker jo når TV Norge kom. Jeg kan jo ikke si til deg når broren min ble født, men, når du vet jo sikkert med TV Norge.
3: Men jeg kan fortelle at grunnen til at jeg har med broren din, Ellen, fordi det verdens sykkeldag I dag, og han jo syklist.
2: Han syklist da.
1: Alexander Kristoff, som broren til Ellen.
2: Ja.
1: Og,
2: når kom TV Norge, Kjetil?
1: Nei, men nå må jeg tenke på broren din først, for han la jo nylig opp, og jeg kan tenke at en syklist holder til han sånn 7-38 eller noe sånt kanskje
2: ja.
1: Og jeg husker jo at TV Norge kom med Bart og Bram som vi sa det var jo Flatland og Leif Erik Forberg og Helge Hammelov Berg og alle mennene med Bart som gjorde TV Norge og alle damene uten stemme nei, men hvem av de kan ha kommet først da? Ja, her det ganske close race jeg går for TV Norge
2: Ja, det betyr at du tenker at TV Norge kom før 1987?
1: Ja, det var rundt I lende der jeg tipper TV Norge kom først.
2: Jeg går brorsan ned. Alexander Kristoff.
3: Ok, da skal vi få fasit. Broren til Ellen kom først.
2: Hey.
3: Du har helt rett, Ellen. Broren din født I 1987. Det stemmer.
2: Wow, tenk at du vet når broren din sa først da.
3: Ja, ja. Og så kom TV Norge året etter da. Tror du broren din sykler til jobb I dag, eller?
2: Nei, men hvor kan han sykle da?
1: Tror du broren din har noe jobb I dag?
2: Tror du broren din har jobb? Jeg vet ikke om han har jobb, men vi har ikke diskutert.

0: Goodbye. Vi har blivit lovet heder och ære och brutal straff från producent Niklas von Schindler. Vad är det som sker I ditt liv, Niklas?
1: I mitt liv sker det jo mye fint, men her I mitt profesjonelle liv på ja. Lufta, så skal jeg gjøre morgenen deres litt sur, en av dere I hvert fall. Fordi vi leker jo hver morgen høna eller egget, en helt enkel lek hvor man skal på en måte gjette på hva som kom først av to forskjellige ting. I dagens oppgave så var det broren til Ellen som kom før TV Norge.
0: Veldig tøyste oppgave, hva kom ja. Først av broren til Ellen og TV Norge?
1: Litt tøyste, men han jo kjendis da. Og så det sånn at en av dere har vært den dårligste I mai. Ja. Svart på færrest oppgaver. Jeg tror faktisk jeg har tallene her. På
2: skal du henge meg ut nå?
1: Nå skal jeg henge ut en av dere.
2: Jeg
0: kjenner jo ingen som så glad I tall og statistikk og Excel og fargekoder og sånn som deg, så her regner jeg med at ting på stell.
1: Kjetil, du har det 9 poeng fra meg.
0: Ja, det bra.
1: Ellen, du har det 3.
2: Ja, jeg har gitt høna I legget, jeg har bare svart feil.
1: Ikke sant? Så nå må vi få skjerpe deg litt, og Ellen, det en ting du ikke får nå.
2: Og jeg trenger seriøs hjelp fra en mann.
1: Få ikke noe hjelp fra Kjetil eller fra meg, dette må du klare helt selv. Nå skal vi gjennom en bitteliten våknopp-quiz. Og det jo egentlig for at du skal få bevise at du våken og klar og skarp du også.
2: Ok, gøy.
0: Jeg gleder meg.
3: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9. 5 seter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Dette en

0: hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
3: Den 63 år gamle mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra i Australia fikk i natt brev og besøksforbud mot prinsessen i 2 år. Ifølge mannen selv skal han ha møtt prinsessen på et arrangement og sendt henne kortet i etterkant med forslag til arrangement hun kunne delta på senere, skriver VG. Hjemme igjen, en mann er død etter en arbeidsulykke i Heim kommune i Trøndelag i går kveld. Mannen i 50-årene ble erklært død på stedet. Politiet har nå startet etterforskning. Og mannen i 70-årene som ble meldt savnet etter at han ikke kom hjem som planlagt etter en tur i går i Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud er nå funnet. Han ble funnet av politiets drone og i god behold ifølge politiet. Så fotball, det norske herrelandslaget, har nå landet i USA. De neste 2 ukene skal fotballgutta forberede seg til gruppespillet i VM, og like før klokken 3 i natt norsk tid landet de ved byen Greensboro i delstaten North Carolina. Til TV2 sier Martin Ødegaard at det føles deilig og godt å endelig være på plass. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Vi et par dager ut I juni måned, og I hele mai, som hver eneste måned hele året, så har du en konkurranse her om morgenen, produsent Niklas von Schindlo.
2: Det helt riktig. Høna eller egget heter den. Det ganske enkelt. Man skal gjette på hva som kom først av to forskjellige ting. Og dessverre, Ellen, så det du som har vært dårligst I mai.
3: Ja. Ja,
2: men jeg synes du skal få sjansen til å bevise at du kjapp og våker du også.
3: Okay.
2: Så her kommer det noen spørsmål som du kanskje burde eller ikke burde klare å svare på. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Ok, skal vi se. Du har 6 sekunder på deg til å forklare dette uttrykket. Du klar?
3: Oh.
2: Å gå over bekken etter vann.
3: Jeg vet ikke, hente noe I bekken. Jeg vet ikke.
2: Hva betyr uttrykket?
3: Nei. Det et uttrykk?
2: Å gjøre noe unødvendig komplisert betyr det.
3: Ja, ok. Jeg har aldri tenkt på at det et uttrykk.
1: Nei. Denne quizen da en straff, men også en mulighet til å rette opp til litt skjeve inntrykket folk kan ha da, Ellen.
3: Som da at jeg ikke vet hva som kom først.
2: Ja. Eller bare på at du våken og kjapp I huet. Ja. Og det du jo, Ellen. Prøv neste oppgave. Hva eller hvem du parodierer her, Ellen?
3: Her kommer jeg. La, Frank Løke. Det hørte du som min Frank Løke parodi.
2: Ikke så langt unna, riktig svar menn. Vet du hva din parodi på menn? Fordi Kjetil har fortalt at fuglene I byen redde for et kjønn, og du mente det var menn, for de hører sånn ut, og de skumle.
1: Det ikke rart fuglene redde da, hvis det sånn vi høres ut.
3: Og det viser at de var jo redde for kvinner.
2: Ja, de var mer redde for kvinner, faktisk. Men det veldig gøy når folk sier feil ting. Hva prøvde du å si her, Ellen?
3: Dan Børge Akebrød Dan Børge Akerø
2: Helt riktig, bra
3: Den bra, den der god
1: Bakebrød en av de kanskje den beste
3: Dan Bakebrød
2: Men Ellen, du liker ikke å bli kalt voksen, hør på dette
1: Begynner å bli en voksen dame dette
3: Ikke kall meg voksen dame
1: Ja, men dette jo sånn som jeg tenker at
3: Ja, men voksen dame høres ut som
2: Hvor gammel en voksen dame?
3: Jeg synes jeg 60 år.
2: Nei, 80 år. 80 år en voksen dame, synes du.
1: Fornærmet du alle på 60 også.
2: Siste oppgave. Da du manglet en fortan tidligere år, så ble du avhengig av en ting. Hva var du ble avhengig av, Ellen?
3: Nei, det vet jeg ikke. Tyggetygges, kanskje?
2: Nei.
3: Nei. Jeg har blitt veldig avhengig av å trekke leppa inn I hullet.
4: Ja!
3: Det var verdens beste følelse Altså, bare folk utenfor tann vet dette Men det å ta seg selv på tannkjøttet Der hvor du egentlig skal ha en tann en ekstremt digg følelse Og det å trekke leppa gjennom Wow! Det er som når du blir pusket på skolen På armen Det sånn det føles
2: Jeg synes fortsatt det høres like grovt ut Som når man bare tar ut av sammenheng Når du forklarer det Men her altså greia Du har svart riktig på bare ett spørsmål, Ellen Så jeg vil si at dette en liten straff du skal få nå Et frampek fra deg selv På hvordan sommeren kommer til å bli.
3: Fy søren, jeg så lei nå av at det varmt. Jeg vil ha kaldere vær.
2: Det å glede seg til høsten, Ellen.
3: Nei, jeg så lei.

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: USA har nå fått en ny etterretningssjef. Og det...
2: Ja. Nå vet jeg faktisk hvor du skal. Jeg så den overskriften igår og var sånn, hva?
1: Det noe vi vanligvis ikke ville brukt tid på å snakke om, hvis det ikke hadde vært for at han har et veldig morsomt navn, denne nye etterretningssjefen.
2: Ja, det funnet.
1: Han heter Bill Pulte.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Bill Pulte ny etterretningssjef i USA. Han har ingen bakgrunn fra sikkerhet eller forsvar fra tidligere.
2: Nei.
1: Og jeg ser jo at her kan det komme mange morsomme overskrifter etter hvert.
2: Naturligvis.
1: Siden han ikke har noe erfaring med dette, så må han jo prøve seg fram litt. Jeg ser for meg for eksempel overskriften Pulte på tynn is.
2: Mm. Det søren meg ikke dumt. Det ikke dumt det.
1: Han er også en fyr som kjent for å ta snarveier, både i privatliv og i politikken. Pulte over streken.
2: Er det en overskrift? Ja, pulte over streken, går det nå?
1: Og så kommer han jo selvfølgelig til å havne i trøbbel. Det gjør jo alle disse nærmeste medarbeiderne til Donald Trump. Så hva med overskriften Pulte i hardt vær?
2: Jeg tror vi alle skal være glad, Kjetil, for at ikke du jobber på fronten til VG, eller NRK, eller Dagbladet, fordi Guri Lambdal blir mange rare overskrifter.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Den 63 år gamle mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra i Australia fikk I natt brev og besøksforbud mot prinsessen I 2 år. Ifølge mannen selv skal han ha møtt prinsessen på et arrangement og sendt henne kortet I etterkant med forslag til arrangement hun kunne delta på senere, skriver VG. Hjemme igjen, en mann død etter en arbeidsulykke I Heim kommune I Trøndelag I går kveld. Mannen I 50-årene ble erklært død på stedet. Politiet har nå startet etterforskning. Det har kommet unormalt mye klager på russebråk I Oslo I natt. Politiet sier de har mottatt opp mot 150 klager på støy fra russebusser. De sier de ikke har noe utsette på adferden til russen annet enn musikkanleggene som støyer veldig. Så fotball, det norske herrelandslaget, har nå landet I USA. De neste 2 ukene skal fotballgutta forberede seg til gruppespillet I VM, og like før klokken 3 I natt norsk tid landet de ved byen Greensboro I delstaten North Carolina. Til TV2 sier Martin Ødegård at det føles deilig og godt å endelig være på plass. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: morgen, så utrolig hyggelig at vi får lov til å henge med deg også denne onsdagen, 3. juni har det blitt, klokka litt over 7, og både Ellen og jeg som heter Kjetil våkner på plass og I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen, og I går så jeg ferdig denne vårens store TV-snakkes, nemlig et lite hotell I Hellas.
0: Åh ja, vi har 2 episoder igjen, og jeg har gitt litt opp håpet om at de skal få kjøpt seg noe hotell.
1: Nå skal du få spoilersene, Kjetil, jeg håper du klar for det. Du som hører på også, hvis ikke du har sett det ferdig, det kommer spoilere nå, altså, det jo Tuva og Ronny som I beste sendtid på NRK har prøvd å kjøpe et lite hotell I Hellas, så vi har jo vært med de på visninger, vi har vært med de for å velge ut vin de skal servere, vi har vært med de om drømmen om å servere birras ute I egen hage.
0: Tuva har til og med prøvesnekret en krakk hjemme hos faren til Ronny på Vestland et eller annet sted.
1: De helt klare for å ta over hotellet, det eneste problemet at ting tar tid I Hellas.
0: Fryktelig lang tid.
1: Ja, når de endelig trodde de skal signere en kontrakt, så drar de ned til Hellas igjen, vet du, og da får de beskjed, nå må dere slappe av, og det det som skjer I siste episode, at de får rett og slett beskjed, skill ned, dette tar lengre tid, dere får ikke kjøpt et hotell de neste dagene.
0: Men det jo lenge siden den siste episoden ble spilt inn, så jeg regner med at dette ikke bare var et TV-prosjekt, men noe som de har fortsatt med etterpå også.
1: Altså det noe de har fortsatt med I ettertid, det Dagbladet som skriver om dette I dag, at parret har fortsatt, de har fortsatt folk som jobber på hotellet, men de har ikke fått lov til å ta over hotellet enda, det masse sånne politiske greier som ikke har gått I boks, men de har troen på at det kommer til å skje en dag, og det jeg synes var litt sånn gøy å se på en serie om noen som skal ta og lage et hotell eller kjøpe et hotell I Hellas og så får de det ikke til, og det har jo kommet sterke reaksjoner på, åh, var dette bare lureri, hvorfor har de ikke kjøpt hotellet, og da det bare sånn de har svart med at, nei, dette livet dere fikk være med oss på livet og prosjekt vi hadde, og det gikk ikke like fort som vi hadde håpet, men her fikk dere I hvert fall masse TV å kose dere med.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
2: Ja, jeg angrer allerede.
1: Hør her.
2: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt.
1: Ja. Ja, det er nydelig.
2: Ja.
1: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg er ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye av det.
2: Jeg er ikke så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det de andre som liker vitser.
1: Og så ler andre av det.
2: Ja.
1: Så det er bare du som ikke ler av vitsene.
2: Absolutt.
1: Dette har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi er i gang med en ny sesong, det er sommer, vi er 3 dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang de spør.
3: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Perfekt fra Ed Sheeran på P7-klem. God morgen, så glad du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil I studio og snart en av mine absolutte favorittlåter gjennom alle tider.
1: Yes, og vi skal selvfølgelig til vår konkurranse, brenner etter spørsmål.
0: Gå litt trekt nå på morgenen.
1: Ja da. Du kan stikke av med 3000 kroner, men da må du melde deg på kodord morgen og navnet ditt nummer 1904.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?

0: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
1: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
3: Folk er fetest lengst nord i landet og tynnest i hovedstaden. I den nye nasjonale folkehelseundersøkelsen oppgir 17,5% av den voksne befolkningen i Norge at de har fedme. Men andelen er størst i Finnmark på 22,7%.
4: Altså, jeg tror ikke at folk i Finnmark er noe latere enn man er i Oslo. Der hvor utdanningsnivået er høyest, er jo ofte sykdomsfrekvensen lavest.
3: Sa mangeårig fastlege i nettopp Alta, Olav Gunnar Ballo. I Oslo er andelen med fedme på bare 12,3%. Den 63 år gamle mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra i Australia fikk i natt brev og besøksforbud mot prinsessen i 2 år. Ifølge mannen selv skal han ha møtt prinsessen på et arrangement og sendt henne kortet i etterkant med forslag til arrangement hun kunne delta på senere, skriver VG. Det har kommet unormalt mye klager på russebråk i Oslo i natt. Politiet sier de har mottatt opp mot 150 klager på støy fra russebusser. De sier de ikke har noe utsette på atferden til russen, annet enn musikkanleggene som støyer veldig. Så fotball, Atalanta-spiller Ederson blir Manchester United-spiller, det melder The Athletic. Midtbanespilleren koster Manchester-klubben minst 438 millioner kroner, og blir dermed klubbens første signering denne sommeren. Brasilianeren og klubben skal være enige om en kontrakt frem til sommeren 2030. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det gjorde tydeligvis inntrykk på deg da jeg fortalte at jeg hadde tørket joggeskoene mine på grillen.
2: Absolutt.
1: Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre andre måter å tørke klær på. Og vi er da ikke i tørketromel eller tørkestativland.
2: Nei.
1: Ikke sant? Vi er på grill-ish. På tredje plass, et triks som jeg lærte av min gamle bestemor for mange år siden. Tørke klærne i stekeovnen.
2: Gjorde hun det?
1: Jeg kom opp til bestemor, skulle ut på byen med en nyvaska bukse, men den var klissvåt, og jeg litt desperat. Hva gjør jeg nå, bestemor? Bestemor setter på stekeovnen 180 grader.
2: Hva? Og stekte buksa?
1: Legger inn matpapir inn med buksa, og så må hun ta den ut og lufte den, sånn hvert kvarter eller noe sånt, ja. Og så setter buksa inn i stekeovnen igjen.
2: Det høres jo helt sinnssykt ut. Dette var tiden før hårfønneren.
1: Og så må jeg, før vi går videre til neste punkt, bare advare mot at dette er jo oppfordres vel ikke til å tørke klær i stekeovnen.
2: Gjort av profesjonelle, som man ville skrevet.
1: For 20 år siden. På andre plass på topp tre-lista alternative måter å tørke klær på, hårfønneren.
2: Ja, det var det.
1: Selvfølgelig. Det jeg innser med hårføreren er at det tar så innmari lang tid.
2: Ja, du synes stekeovnen er kjappere?
1: Ja, men med stekeovnen, det var en olabukse, ikke sant? Den tåler jo litt røff behandling, men tar jo også lang tid å tørke. Men hvis du bare skal tørke en silkeskjorte eller noe sånt, kjør på med hårtørrer.
2: Ja.
1: Og førsteplass på topp tre-lista alternative måter å tørke klær på. I salatslynga.
2: Hva en salatslynge?
1: Salatslynge er en sånn bolle med en sånn risk inni.
2: Den der som du gjør sånn rundt.
1: Skal du bare sveive rundt?
2: Unnskyld meg.
1: Sokker og truser oppi der?
2: Ja, for det var det jeg skulle si. Du får bare småtøy oppi der.
1: Bare småtøy.
2: Fri for å ikke spise salat hos deg, da, hvis alle trusene dine har vært oppi den, og du har kjørt de rundt.
1: Men hva skal jeg servere deg, ja? Ikke vil du ha grillmat, for der har joggeskoene vært, og ikke vil du ha salat, for der har trusene og sokker vært.
2: Jeg vet ikke hvem som er problemet her, når du sa den setningen høyt. Er det jeg, eller

0: Bare for noen få timer siden så landet altså det norske landslaget I USA, klare for fotball-VM. Hvordan tror du at det går med Norge I VM, Tor Christian?
1: Nei, jeg har vært litt et håret til mål som jeg får si, så åker gutt at det blir semifinale og bronsefinale.
2: Ja, du tenker at de kommer til å ta bronse de også? Det liksom Norges nye medalje?
1: De kan med rett motstand, så ikke det umulig.
2: Hvilken, hvor du den første kampen som Norge skal spille?
1: Den første kampen, da ligger jeg fortsatt sykemeldt hjemme på sofaen, rekner jeg med. Så,
2: så det blir ikke noe ute og drikke pils med gutta seg på kamp?
1: Nei, det tviler jeg på.
2: Ja, for du Tor Christian, du skal operere I dag, var det sånn?
1: Ja, jeg reiser nå om tre kvarters tid og skal operere.
2: Ja, ja. Det jo på en måte, ok, det litt kjedelig å operere, men samtidig litt fin timing å ha fri når alle fotballkampene skal spilles på natta, eller?
1: Jo, men å snu døgnet helt, det for min å se, det lenge mødler hver landskamp.
0: Ja, du har I hvert fall et døgn å snu da, vi som skal på jobben tidlig, vi må jo bare døgne, ikke sant?
1: Det sant.
0: Ja, det blir spennende. Hvor mye gleder du deg på en skala fra 1 til 10?
1: 9.
0: 9 glede I forhold til fotball-VM. Hvor mye gleder du deg til å være med på Brennheites spørsmål her hos oss?
1: Nei, skal vi si 10 da, så blir det litt bedre.
2: Ja, det hyggelig.
0: Det enda mer spennende enn fotball-VM. Følg med, snart får du Brennheites spørsmål.
3: Sidi presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei, gratulerer med ny bolig da.
5: Ja, ny-ish, kan man vel si.
2: Ny-ish?
5: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
2: Ja, så det like bra som ny.
5: Ja, ja.
6: Mm. Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
8: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har nå landet på norsk jord. Prinsessen kommer hjem for å være sammen med familien som følge av at kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere. Hjemturen til Norge skjer samtidig som en 63 år gammel mann har fått brev og besøksforbud mot prinsessen. Folk er fetest lengst nord i landet og tynnest i hovedstaden. I den nye nasjonale folkehelseundersøkelsen oppgir 17,5% av den voksne befolkningen i Norge at de har fedme. Men andelen er størst i Finnmark på 22,7%.
2: Altså, jeg tror ikke at folk i Finnmark er noe latere enn man er i Oslo. Der hvor utdanningsnivået er høyest, er jo ofte sykdomsfrekvensen lavest.
1: Sa mangeårig fastlege i nettopp Alta, Olav Gunnar Ballo. I Oslo er andelen med fedme på bare 12,3%. Det mekles fremtidig på overtid i TV-bransjen. Fristen for meklingen mellom Virke og Norske Journalistlag var ved midnatt. Og blir ikke partene enige, vil i første omgang 74 medlemmer i TV-produksjoner bli tatt ut i streik. Det rammer program som Farmen, A-laget, Forræder og Maskorama, skriver journalisten. Så en gladmelding for togpendlerne til slutt. I mai dukket 9 av 10 tog opp når de skulle, viser punktlighetstallene til Bane NOR, som sier at det er rekord. Dette er fantastiske nyheter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, for målet er at 90% av togene skal være i rute. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I dag så jeg litt stressa, Ellen. Jeg har sovet dårlig I natt fordi jeg stressa, og det fordi jeg driver med et byggeprosjekt I boden I kjelleren.
1: Ja.
2: Jeg skal lage hyller der, og det litt annerledes å bygge ting I byen enn det hvis du bor litt utenfor byen. Der vi bodde før, så hadde jeg liksom svær garasje hvor jeg kunne jobbe, tenkte ikke å ta hensyn til å plage naboer med støy og med sagflis og sånne ting. Og så det med hvor man skal gjøre ting når man skal snekre ting I byen. Det har jeg løst på en måte som gjør at jeg ligger dårlig om natta og stressa om dagen.
1: Blir du stressa egne løsninger her nå?
2: Ja. Jeg skal snart dele min frustrasjon med deg, Ellen.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Klas Olsson kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det!
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg altså skikkelig stresset på grunn av et byggeprosjekt som jeg har satt I gang hjemme.
2: Og det som overrasker meg at jeg tenker et byggeprosjekt som du setter I gang hjemme, du har ikke noe dårlig tid. Det det som hvordan stresser du deg over noe hvor det sånn, det jo ditt eget prosjekt, det ikke noe du skal rekke. Her?
1: Jeg bygger altså hyller I boden I kjelleren, hyller ja. Langs alle vegger og det skal lektes ut, og det skal måles og det skal sages, og det skal ordnes dette gjør meg stressa. I går så var jeg og hentet materialer, kjøpte en del av de plankene jeg trengte og har bært alt ned. Problemet bare når du bor I byen jo at man ikke har noe sted å gjøre ting på samme måte som hvis man har en stor garasje å lagre ting I. Og I denne boden hvor jeg bygger hyller så var det stappfullt av ting.
2: Og ja, du har allerede en full bod.
1: Boden stappfull, tingene skal ut, jeg skal bygge hyller. Hvor gjør man av tingene mens du bygger hyllene?
2: Nei.
1: Og her det en sånn, det masse boder tett ved siden av hverandre, og så det en lang gang, ikke sant?
2: Ja.
1: Og det ikke noe sted å lagre.
2: Nei.
1: Og det så mye ting, altså det stappfullt fra gulv til tak, det derfor jeg skal ha hyller. Ja. Og så går jeg der da, for jeg kommer jo inn med plankene og sånn, ikke sant? Og har jo da handlet materialer før jeg har begynt å tenke på hvor jeg skal gjøre alle tingene. Og så ser jeg at det en annen bod som åpen og tom.
2: Har du stjålt en bod, Kjetil?
1: Så jeg har da tatt boden til naboen, men jeg vet ikke hvilken nabo det ikke Nei. Sant? Så jeg bare tenkte, dette her må jeg bare, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så jeg flytter da ting ut av min bod, og fyller opp boden til naboen. Naboens bod nå stappfull av ting. Den holder på å renne over av ting. Og så jeg hengte en sånn lapp utenpå døra hans, og det står bare sånn, gode nabo, beklager at jeg har tatt boden din, skal skynde meg å gjøre ferdig min, sånn at du får den tilbake.
2: Ja.
1: Men jeg blir jo stresset av det. Jeg blir kjempestresset.
2: Jeg skjønner ikke hvordan du blir stresset av det.
1: Jo, tenk hvis det noen som akkurat har flyttet inn, for eksempel, ja, og kommet diger flyttelass I dag, og så har jeg alle tingene mine der.
2: Ja, men da ser du det, altså, unnskyld meg, dette tar ikke så lang tid. Da ser du den lappen, og så får du flytte alle tingene dine tilbake I boden din, eller opp I stua di.
1: Det kan jeg jo ikke, for min bod jo full av planker og sager.
2: Ja, men da har du det opp I stua di.
1: Ja, men det tar jo en dag å flytte det opp I heisen.
2: Ja,
1: jeg har bare
2: nødt
1: til å bli ferdig med den radiosendingen, komme meg hjem, snekker det ferdig, før naboen merker noen ting.
2: Jeg tror du har god tid her. Det sikkert en nabo som ikke har gitt å bruke boten sin.
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset.

0: Easy on me, Adele på P7 Klem. Og noe annet som lett, det å vinne 1000 kroner I god morgenduellen.
1: Absolutt, du må bare slå enten Kjetil eller meg som heter Ellen I vår kategorilek. Og så må du ta fram mobilen og melde deg på da, så du som hører på P7 Klem akkurat nå. P7 Klem akkurat nå, ta fram telefonen og send oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
4: Prinsesse Ingrid Alexandra har nå landet på norsk jord. Prinsessen kommer hjem for å være sammen med familien som følge av at kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere. Hjemturen til Norge skjer samtidig som en 63 år gammel mann har fått brev og besøksforbud mot prinsessen. Det mekles fremtidig på overtid I TV-bransjen. Fristen for meklingen mellom Virke og norske journalistlag var ved midnatt, og blir ikke partene enige vil I første omgang 74 medlemmer I TV-produksjoner bli tatt ut I streik. Det rammer program som Farmen, A-laget, Foræder og Maskorama, skriver journalisten. Nikkei-indeksen I Tokyo har satt ny rekord. Den passerte I dag 68 000 poeng for første gang, en økning på 2,2% fra I går. Børsrekorden kommer etter at aksjemarkedene I New York også nådde rekordhøyder I går. Så en gladmelding for togpendlerne til slutt. I mai dukket 9 av 10 tog opp når de skulle, viser punktlighetstallene til Bane NOR, som sier at det rekord. Dette fantastiske nyheter, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, for målet at 90% av togene skal være I rute. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Gratulerer med vel gjennomført eksamen I går, Caroline.
2: Jo, takk.
1: Hvordan føles det?
2: Det føles veldig bra.
3: Åh, så deilig siste eksamen. Og hva betyr det at du på vei til å bli...
2: Halvt psykolog.
3: Halvt psykolog?
1: På vei til å bli halvt psykolog? Hva en halvt psykolog?
2: Jeg kan håndtere halve problemene dine.
1: Ok. Hvilke problemer det du kan håndtere da?
2: Ja, det var litt forskjellig da, kommer an på.
1: Ja, for vi har mye å snakke om, vi som sitter her I studio.
3: Ja, men du halvveis på vei til å bli psykolog, altså.
2: Ja.
1: Ja, men det kult. Du også halvveis inn I dette innslaget som heter Godmorgen-duellen.
2: Ja.
1: Hvor du skal konkurrere mot en av oss I studio, men før du velger motstanderen din, så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal konkurrere I.
4: Morsomme folk. Ja. Morsomme folk
1: hintet. Morsomme folk kategorien I dag.
4: Nei, ikke kategorien, det hintet
1: til kategorien. Ja, det hintet til kategorien. Så hvem vil du da konkurrere mot, Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Vi tar L.
3: Ok.
1: Vi snart I gang. Følg med.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

God morgen, eller god formiddag, hvis vi skal være helt korrekte. Onsdag har vi kommet til snart halvveis I uka, og kanskje det kan hjelpe på I en travel hverdag. Samantha Skogran heter jeg, på plass for å gi deg en god start på dagen, forhåpentligvis med flere rolige favoritter. Aller først skal vi drømme litt med Pink på P7 Klem.

0: steinsprut. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Klas Olsson Kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
2: det! Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Og det skal handle om lengsel og kjærlighet, og ja, kanskje hvordan man kan være til hinder for seg selv når man er forelsket. Fra filmen Dirty Dancing, She's Out of My League, synger blant annet Patrick Swayze I den vakre She's Like the Wind.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen. Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

til juni måned så har I hvert fall jeg, Samantha, ikke fått helt sommerfølelsen enda, men det får kanskje du som bor lenger nord. Jeg ser nå at det meldt opp mot 23-24 grader I Tromsø og Bodø, og ordentlig fint store deler av Nord-Norge, mens det meldt ruskvær her på Sør- og Østlandet, men det må vi nesten tåle. Vi krysser fingrene for at godværet treffer alle til fellesferien.

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: En av verdens vakreste låter, det må jeg bare si, på vei fra Louis Armstrong, rett etter en nyhetsoppdatering.
1: Det opp til legene å bestemme når kronprinsessen får en ny lunge, det sa kronprins Haakon til pressen I Japan for kort tid siden. Både kronprinsen og kongen har de siste ukene sagt at Mette Marits helse blitt forverret.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer.
1: Kraft- og energibransjen blitt et attraktivt mål for fremmede stater. Det advarer nå politiets sikkerhetstjeneste under årets kraftberedskapskonferanse og sier truslene betydelige. De sier de ønsker tettere dialog med kraft- og energibransjen og ber om rapportering om unormale hendelser. Situasjonen under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Det bekrefter spillselskapet til TV 2. Det såkalte tjenestenektangrepet overbelastet enkelte av Norske Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillere som ble rammet. Nordmenn løper nå til butikken for å skaffe seg ny og større TV. Bare en drøy uke før VM starter har salget eksplodert av særlig 75-tommere, forteller elektronikkbutikkene. Kjeden Power har den siste måneden tredoblet salget, og bare den siste uka har de solgt like mange 100-tommere som I hele mai til sammen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

alltid får frem det sentimentale i meg i hvert fall. What a wonderful world, en fin, fin påminnelse. I det klokka har bikket ti. Samantha Skogran heter jeg, skal spille musikk for deg denne timen. Vi skal høre fra to populære nordmenn på rad her. Morten Harket venter med en spansk inspirert låt etter Delara. Du hører Josefin på P7 Klem.

0: To legender i en og samme låt venter deg. Don't let the sun go down on me på vei om ett minutt.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

du opplever en solskinnsdag eller ei i dag, så håper jeg at du koser deg. Du og jeg, Samantha, vi skal kose oss med flere rolige favoritter, og vi skal også innom en sang som har blitt seierslåta til de norske fotballstjerne våre, som vant på Ullevål på mandag, og som nå på plass i USA før VM. Aller først en vakker låt fra Sarah McLachlan. Du hører Angel.

0: Clas Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom. Vi fikser
2: det. Steinsprut. Lysbilglass.
3: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Mm. Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Too much love will kill you. En teori som kanskje inneholder en viss sannhet, skal vi tro artisten bak denne låta. Og har du hatt kjærlighetssorg en gang, så kommer du definitivt til å kjenne deg igjen I den vakre, men triste beskrivelsen. Signert Alicia Keys.

0: God formiddag, Snow Patrols Chasing Cars er bare et lite minutt unna, men nå blir nyheter nå klokken 11 her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Det opp til legene å bestemme når kronprinsessen får en ny lunge, det sa kronprins Håkon til pressen i Japan for kort tid siden. Både kronprinsen og kongen har de siste ukene sagt at Mette Marits helse blitt forverret.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer.
1: I dag starter rettssaken mot Steinar Vangen i Sverige. 55-åringen står tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker ulike steder i Sverige, selv nekter han straffskyld. I morgen må nordmannen møte i norske tingrett der han står tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige, og denne saken skal for retten i Vestfold. En person sendt til sykehus med knivskader etter en hendelse i Fredrikstad. Politiet meldte om hendelsen for 1 time siden, men det viser seg nå at selve knivstikkingen skjedde tidligere i dag. De har ikke kontroll på gjerningspersonen. Dersom du snuser på jobb i Evje og Hornes kommune, kan du miste jobben. Flere kommuner har innført forbud mot snus i helsesektoren, men i kommunen i Agder har de tatt regelen et hakk lenger. Det ikke lov å snuse eller bruke andre tobaksvarer i hele arbeidstiden dersom du jobber i barnehage, skole, kulturskole eller i helsesektoren, skriver sykepleien. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no. Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Fem seter med 0% nominell rente i tre år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyll gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Steinsprut.

Plutselig helt uten forvarsel var det Boy Band Bonanza med Take That på P7-klem. Gratulerer med dagen til alle som har bursdag 3. juni, for eksempel Magdi fra Carpe Diem. Her er Bjørn Eidsvåg på P7-klem.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Ok, sommerferien.
5: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
5: Fisketur.
2: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Paul McCartney og Michael Jackson sammen. Det var Say, Say, Say. Peso Klem, rolig favoritt du hører på. Her blir nyheter nå klokken 12. Nå, Dido, Life for Rent.

0: Dette er Peugeot Klem med rolige favoritter med Cyndi Lauper straks. Time after time etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: Boligprisene steg svagt i mai med 0,3%. Det viser ny statistikk fra Eiendom Norge. I hele år har boligprisene steget med 5,8% så langt. Veksten drives av et svært sterkt boligmarked på Sør-Vestlandet, Vestlandet og Troms, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: Hvis vi skal sammenligne med noen år tilbake i tid, så preges det at det veldig store regionale forskjeller.
1: I dag starter rettssaken mot Steinar Vangen i Sverige. 55-åringen står tiltalt for oppfordring til selvmord i fire saker ulike steder i Sverige. Selv nekter han straffskyld. I morgen må nordmannen møte i norske tingrett der han står tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige, og denne saken skal for retten i Vestfold. En person er sendt til sykehus med knivskader etter en hendelse i Fredrikstad. Politiet meldte om hendelsen for en time siden, men det viser seg nå at selve knivstikkingen skjedde tidligere i dag. De har ikke kontroll på gjerningspersonen. Dersom du snuser på jobb i Evje og Hornes kommune, kan du miste jobben. Flere kommuner har innført forbud mot snus i helsesektoren, men i kommunen i Agder har de tatt regelen et hakk lenger. Det er ikke lov å snuse eller bruke andre tobakksvarer i hele arbeidstiden dersom du jobber i barnehage, skole, kulturskole eller i helsesektoren, skriver sykepleien. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: 6.05, rolig favoritter. Hver eneste morgen står Ellen og Kjetil tidlig opp for å holde dem selskap. I dag har Ellen hatt med seg en KI-skrevet bok.
1: Vi skal til side 101 i Lise versus Gianni, og her står det altså: selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbygger i Norge. Skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
0: Ja, selvfølgelig kan jeg skrive en bok, og så trykker du på knappen, og så bare spruter ut en bok. Jeg har blitt tenkt.

0: Steinsprut. Grisbilglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
3: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Sarah Larssons Uncover på P7 med rolige favoritter, radiostasjonen som gir deg deilig rolig musikk mens du jobber med Melody Grand Prix Bonanza eller Eurovision. Jeg vinner låten til Johnny Logan, den andre vinner låten hans. What's Another Year på P7

0: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere. Der.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter

til Hamar I slutten av måneden. Sting, det var Fields og Gold. Peugeot Klem, rolig favoritter. Hver eneste dag en merkedag. 3. juni den globale løpedagen, så det bare å ta på seg joggeskoene og ta seg en løpetur og høre Taylor Swift I radioapparatet.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei.
2: Hei du.
3: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
5: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
6: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ja, klart for Boyband Bonanza, Westlife's Fall Again på vei etter nyhetene nå klokken ett på P7 Klem, rolige favoritter.
1: En ny norsk politimetode fra Kripos avslørte et filippinsk nettverk som solgte direkteoverførte seksuelle overgrep mot barn. Nettverket som nå rullet opp har gitt dommer på totalt nesten 200 års fengsel, opplyser politiet. Flere norske og andre vestlige menn dømt i saken, og minst 8 barn reddet. Nesten halvparten av rikspolitikere i Norge utsettes for alvorlige trusler. Det viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Der kommer det fram at hets, trakassering og trusler rammer bredt blant norske toppolitikere, og særlig kvinner. Dette får store konsekvenser for både privatliv og politisk arbeid. Donald Trump blir stadig mer upopulær blant amerikanere. I en ny måling gjort av The Economist og YouGov svarer rekordhøye 61% at de misliker hvordan presidenten gjør jobben sin. Dette det dårligste resultatet han noensinne har hatt. Det VM-feber i Norge, og selv flyturen til de norske fotballherrene vekket enorm interesse. Kort tid etter at flyet med det norske landslaget lettet fra Gardermoen i går ettermiddag, så var det rundt 10 000 som fulgte flyvningen, ifølge tall fra Flightradar. Det gjør den til den mest fulgte flyvningen i verden på det tidspunktet, skriver Nettavisen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen.

0: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, nå må jeg roe meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja. Hvor skal man dra da?
15: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

So then save the best for last. Her på P7-klem, rolig favoritt. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake I morgen formiddag. Deilig rolig musikken fortsetter utover. Selvfølgelig så blir nyheter nå klokken to. Før det, aha, her Lifelines på P7-klem.

0: Bill Lovelady er på vei med One More Reggae for the Road. Vi får også Billie Eilish med What Was I Made For, men aller først, nyhetene.
1: Alle de ni partiene på Stortinget er nå enige om en langtidsplan for forsvaret. Forliket skal gi mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern ifølge flere medier. Nå behandler stortingsgruppene planen, og det kalt inn til pressekonferanse om kort tid. Alle de fire mistenkte for volden mot en russ i Bergen på 17. mai er nå avhørt. Det opplyser politiet til NRK. Tre er siktet for grov kroppskrenkelse, og det er lite trolig at den siste mistenkte blir siktet i saken. En ny norsk politimetode fra Kripos avslørte et filippinsk nettverk som solgte direkteoverførte seksuelle overgrep mot barn. Nettverket som nå er rullet opp har gitt dommer på totalt nesten 200 års fengsel, opplyser politiet. Flere norske og andre vestlige menn er dømt i saken, og minst 8 barn er reddet. Donald Trump blir stadig mer upopulær blant amerikanere. I en ny måling gjort av The Economist og YouGov svarer rekordhøye 61% at de misliker hvordan presidenten gjør jobben sin. Dette er det dårligste resultatet han noensinne har hatt. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Bill Lovelady i høytaleren din første onsdagen i juni, som også første sommermåned, så nå må det være lov å si god sommer I hvert fall, hvis sola skinner der hvor du Vi har et par timer sammen her på P7 Klem. Elisabeth heter jeg. James Blunt på vei med You're Beautiful, men nå skal vi til en nydelig låt som Billie Eilish skrev sammen med broren sin for filmen Barbie, og dette her en låt som endte opp med å vinne Grammy faktisk. What was I made for?

0: Pappavitser og ordspill, det en sånn egen greie som de voksne driver med, som man synes veldig teit når man i tenårene og kanskje til og med litt eldre, men etter hvert så begynner man å bruke dette her selv. Jeg må rekke opp hånda og innrømme det. Og Ellen, hun hadde en innrømmelse til Kjetil i dag morges angående dette her. Vi skal få høre et Ina Wroldsen med Strongest, men først får vi Eric Clapton med Tears in Heaven som på vei. P7-klem.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det.
5: Ja, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Fem seter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, nå må jeg roe meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT.

Godt eksempel denne låta her på hvordan en kjærlighetsballade hørtes ut på 80- og 90-tallet. Men da vi hadde beveget oss et lite stykke inn i år 2000, så kan vi jo si at disse kjærlighetsballadene ofte var pakket inn i et litt stiligere format, om du vil. For Justin Timberlakes Mirrors er jo et eksempel på en låt som er dypt personlig og rett og slett et slags kjærlighetsbrev til kona Jessica Biel. Vi får den her på P7 Klem akkurat nå.

0: Ved du, Play, du snakker med Anne.
1: Hei.
0: Hei du.
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Det har vært litt av og på sol i hovedstaden i dag, men jeg har faktisk fått gjort noe jeg sjelden tar meg tid til, og det en kaffekopp i sola med en kollega, og det meget godt. Jeg tror faktisk at jeg får jo farge ganske fort, jeg tror faktisk jeg ble litt brunere også. Det så sånn ut i speilet i heisen på vei opp hit igjen. Så det var godt. Hvis du har muligheten til å gripe sjansen til å ta en liten pause i sola, du også, så synes jeg du skal gjøre det. Vi skal nå få Nea, dette Some Say, her på P7 Klem.

0: Life er på vei med Mandy. Du skal også få Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Aller først tar vi en titt på nyhetene her på P7-klem.
1: Stortinget enige om å bruke mer penger på å skaffe Norge mer luftvern og flere droner tidligere enn først planlagt. Det klart etter at alle de 9 partiene på Stortinget i dag ble enige om forsvarets langtidsplan. De vil bruke over 6 milliarder kroner mer enn først bestemt. Det betyr en langtidsplan på 1854 milliarder kroner. Den norske 19-åringen som står tiltalt i Storbritannia siktet for å ta på seg et drapsoppdrag visste godt hva han gikk til. Det hevdet aktor som la fram med chattelogger i Central Criminal Court i London i dag. Dette andre dag av rettssaken mot 19-åringen som ble pågrepet i Huddersfield i mars i fjor. Han nekter straffskyld. Alle de 4 mistenkte for volden mot en russ i Bergen på 17. mai nå avhørt. Det opplyser politiet til NRK. 3 siktet for grov kroppskrenkelse, og det lite trolig at den siste mistenkte blir siktet i saken. Det VM-feber i Norge, og selv flyturen til de norske fotballherrene vekket enorm interesse. Kort tid etter at flyet med det norske landslaget lettet fra Gardermoen i går ettermiddag, så var det rundt 10 000 som fulgte flyvningen, ifølge tal fra Flightradar. Det gjør den til den mest fulgte flyvningen i verden på det tidspunktet, skriver Nettavisen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Både Lady Gaga og Bruno Mars er opptatt av hvordan de ser ut på scenen. Altså, Lady Gaga har jo selvfølgelig de villeste antrekkene, og nå føler jeg også at Bruno Mars har landet litt grann I dress med diamanter på, og så et pannebånd. Det en greie han har kjørt en liten stund. Vi skal få denne fantastiske duetten med disse to fantastiske artistene. Dette Die with a Smile her på P7 Klem.

0: 10 år gamle meg, hvilken låt som var verdens vakreste, så hadde jeg, det var høy sannsynlighet for at jeg hadde svart Mariah Carey med Without You, som faktisk var en cover. Det visste jeg ikke før jeg var voksen. Men det vel ingen som har fremført denne låta helt som Mariah gjør. Vi skal få hennes versjon straks her på P7-klem.
1: P7-klem.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Steinsprut.
16: Spilglass.
15: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
17: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
18: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
19: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
20: Ja, hallo?
21: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
20: Ja.
21: Passer det at jeg ringer, eller?
20: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det gikk fort fra den tiden hvor Alex Warren sov på sofaen til venner og I bilen sin, til han plutselig var superstjerne og reiste verden over og fylte konsertarenaer, og mye på grunn av låta Ordinary, som en kjærlighetslåt. Han møtte jo kona si og ble gift også I løpet av ganske kort tid. Vi skal få denne fantastiske låta straks, men nå min favorittlåt av U2 faktisk. Dette I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

Og fra filmmusikk Titanic til filmstjerne som Adele tydeligvis har blitt nå. Hun har jo lagt musikken på hylla på ubestemt tid, og så spiller hun altså hovedrollen I en film som på vei. Ellers det ikke så mye folk ser til henne, altså hun har gått litt under radaren og lever et roligere liv I disse dager, men jeg håper jo hun kommer tilbake til musikken etter hvert. Vi skal få høre henne her på P7 Klem. Dette Make You Feel My Love.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
6: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Da det straks Espen Hoff som dukker opp I høytaleren din, og så takker jeg Elisabeth for følge her på P7-klem den onsdagen. Vi høres igjen I morgen. Nå, John Legend med All of Me. Oh,

0: Ta frem lommetørklærne på si, i hvert fall gjør deg klar for gode låter fra Astrid S og Top Loader, blant annet på P7-klem. Aller først, siste nytt.
1: Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen anker dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, det bekrefter hans forsvarer til Dagens Næringsliv. Han har nektet straffskyld for korrupsjon, men innrømmet grov økonomisk utroskap. NVE varsler nå høyere strømpriser i sommer enn normalt. Grunnen til det en kald vinter med høyt forbruk og veldig lite snø, som gjør at nivåene på vannmagasinene på sitt laveste på 30 år. Prisene vil også påvirkes av gasspriser og været i Europa, ifølge NVE. Mannen som siktet for knivstikkingen på et russetreff i Langangen natt til tirsdag, nekter straffskyld for kroppsskade. Han knytter seg likevel til hendelsen, opplyser politiet til NRK. De ber nå om tips fra folk som har video fra selve hendelsen. Den fornærmede fikk skader i nakken, men ikke kritisk skadd. Nå det bekreftet. Svenske Magnus Andersson blir ny landslagssjef for håndballherrene. Han tar over etter Jonas Ville, som var ferdig jobben i mars etter å ha ledet Norge i nesten 4 år. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

rolige favorittene på P7 Klem, Olivia Newton-John, straks Hopelessly Devoted to You, Daniel Powder, Bad Day, og Top Loader, Dancing in the Moonlight. Nå er det frem med paraplyen, skru opp radioen. Dette er Astrid S.

0: Mindre stress på P7-klem med de rolige favorittene Daniel Powder om noen få strakser Bad Day, Shawn Mendes kommer innom, og det blir filmmusikk fra Grease, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.
1: P7-klem.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
7: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

deg på Persuklem, du får mindre mas og mindre stress med de rolige favorittene. Emma Steinbakken, alle vil til himmelen, men aller først så skal vi få lov til å roe ned dagen med Daniel Powder.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Altså, hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor

Fantastisk, en av 80-tallets store artister, dette her, sånn Richard Marx, Right Here Waiting. Porsgirobygge, sommerlåt nummer en på P7-klem om noen få strakser, Idyll. Aller først, så blir det Louis Capaldi.

0: steinsprut.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo.

0: rabatt på masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden

har noen gode, rolige favoritter til deg før klokka blir fem denne onsdags ettermiddagen. Aller først så skal vi tilbake, ja, litt over sju år, og det vil jo allerede blitt også siden han kom med denne låta si, danske Lucas Graham. Her 7 Years på P7 Klem.

0: var Pink, Michael Bolton og Maggie Reilly til deg denne onsdags ettermiddagen. Først på Peugeot Klem, siste nytt.
1: Medisinbruken blant unge voksne nordmenn har økt kraftig de siste årene. Tall som NRK har hentet fra FHIs legemiddelstatistikk viser at det blir skrevet ut langt flere resepter i dag sammenlignet med før pandemien. Økningen klart størst i aldersgruppen 30-34 år med over 13% flere som henter ut reseptmedisiner siden 2019. Tysk tollvesen har beslaglagt 8 tonn kokain, verdt nesten 5,4 milliarder kroner. Stoffet ble funnet i Wilhelmshaven i en shippingcontainer fra Vestafrika som skulle til Spania, og to personer pågrepet i Spania. En person skadd i en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil i Holmestrand. Vedkommende skal være fastklemt og bevisstløs, og luftambulanse på vei. Veien sperret og vil bli det en god periode, melder politiet. Ford kaller nå tilbake over 400 000 biler etter en feil med setebeltene. Setebeltene på modellene Ford Expedition og Lincoln Navigator kan låse seg, og dermed ikke mulig å trekke beltet ut eller inn. Bileiere som rammet vil få et brev om dette, men det uklart om det norske bileiere som rammet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

mas og mindre stress og rolige favoritter på P7-klær. Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You? Det får vi svar på etter Pink. Her A Million Dreams.

0: I slitne Levi's bukser, og hadde skjorta gått ned I buksa og lærbeltet, og alle ville ha hockey-size, for gutta da, og være Michael Bolton. Det blir flere sånne gode minner med Maggie Reilly og Whitney Houston straks her på
1: P7-klem. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

80- og 90-tallets store stemmer gikk så tragisk bort, så alt for tidlig, men etterlot seg en arv av gode minner. Og en av de store låtene hennes, det denne her, I Have Nothing. På P7 Klem nå, så roer vi det helt ned.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hey!
1: Ikke det her jeg er utdannet meg til!
2: Ikke jeg heller!
0: Det var ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Mas mindre stress på P7-klem med rolige favoritter Michael Jackson, Heal the World og Adele, Easy on Me. Men nå så blir det sommertoner. Litt sommer er det vel også tid til i ettermiddagen. Cold Calais, Bubbly.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

the World, Michael Jackson på P7 Klem. Og med det sier jeg Espen Hoff, tusen hjertelig takk for følge. Ha på radioen nå, for de rolige favorittene kommer ut av radioen din, også etter nyhetene klokka 6. Vi høres I morgen, du og jeg, fra klokka 4 til flere rolige favoritter. Adele, Easy on Me.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Medisinbruken blant unge voksne nordmenn har økt kraftig de siste årene. Tall som NRK har hentet fra FHIs legemiddelstatistikk viser at det blir skrevet ut langt flere resepter i dag sammenlignet med før pandemien. Økningen er klart størst i aldersgruppen 30-34 år, med over 13% flere som henter ut reseptmedisiner siden 2019. Tysk tollvesen har beslaglagt 8 tonn kokain, verdt nesten 5,4 milliarder kroner. Stoffet ble funnet i Wilhelmshaven i en shippingcontainer fra Vestafrika som skulle til Spania, og to personer er pågrepet i Spania. En person er skadd i en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil i Holmestrand. Vedkommende skal være fastklemt og bevisstløs, og luftambulanse er på vei. Veien er sperret og vil bli det en god periode, melder politiet. Ford kaller nå tilbake over 400 000 biler etter en feil med setebeltene. Setebeltene på modellene Ford Expedition og Lincoln Navigator kan låse seg, og dermed er det ikke mulig å trekke beltet ut eller inn. Bileiere som er rammet vil få et brev om dette, men det er uklart om det er norske bileiere som er rammet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Steinsprut og ruteskift.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Det nå?
2: Det er nå.
3: Vi skulle...
4: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det er nå.
2: Det er nå.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Reklam nyheterna.
1: Ventelisten for lungetransplantasjon i Norge har økt fra 5 pasienter ved nyttår til 8 nå, opplyser Stiftelsen Organdonasjon til VG. Det er ikke kjent om kronprinsesse Mette Marit er en av disse. Kronprins Haakon har fortalt at sykdommen har forverret seg den siste tiden. Den norske 19-åringen som er tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia skal ha filmet og delt en video av våpenet han har plukket opp. Det kom fram i rettssaken mot ham i London i dag. Han skal også ha latet som han skjøt mot politiet som pågrep ham på et hotell i Huddersfield i fjor. 19-åringen har erkjent straffskyld for ulovlig våpenbesittelse, men ikke for drapsplanlegging. Bilføreren som kolliderte med en lastebil i Holmestrand i ettermiddag er kritisk skadet og fløyet til sykehus, mens lastebilsjåføren er kjørt til legevakt for oppfølging, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Personen som falt rundt 15 meter i fjellet Rauma i ettermiddag er hentet ut og fløyet til sykehus og luftambulanse. Ifølge Møre og Romsdal er det en mann i 70-årene. Skadeomfanget er ikke kjent. DJ Allsang og gratis gatemat for de som stiller med pyjamas er blant tingene som skal lokke nordmenn ut av seng og sofa for å se VM-kamper på utested. Mange av kampene går jo midt på natta. Så langt har billettsalget til Norgeskamper gått bra, melder TV 2, men arrangørene som skal vise de andre kampene tar nå i bruk kreative grep i håp om å få flere til å komme. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: på døren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Norske kraftselskap må være rustet mot både etterretning og mulig sabotasje, det sier assisterende PST-sjef Inga Beyer Eng. Sikkerhetstjenesten gikk ut i dag og advarte om økt aktivitet fra Russland og Kina mot norsk energi- og kraftinfrastruktur. Den norske 19-åringen som tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia holdt på å bli stoppet av grensepolitiet og sendt hjem igjen til Norge. Det kom fram i rettssaken mot ham i London i dag. Men han slapp inn i landet og ble senere pågrepet på et hotell med skytevåpen. Nå står 8 personer på venteliste for lungetransplantasjon i Norge. Det tre flere enn ved nyttår, opplyser Stiftelsen Organdonasjon til VG. Det ikke kjent om kronprinsesse Mette Marit en av disse. Både kronprins Håkon og kong Harald har vært åpne om at helsen til kronprinsessen har forverret seg i det siste. Regjeringen og legeforeningen endrer takstsystemet til fastlegene, så nå skal de få mer betalt om de gir pasientene ingen eller gradert sykemelding. Helseministeren sier til Aftenposten at det skal bidra til å få sykefraværet ned. DJ, allsang og gratis gatemat blant tiltakene som skal lokke nordmenn ut av seng og sofa for å se VM-kamper på utested, det melder TV 2. Mange av kampene går midt på natta, så arrangørene tar i bruk kreative grep. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Norsk Tipping er utsatt for et dataangrep for andre dag på rad. I går kveld ble de utsatt for et angrep der nettsiden ble bombardert med data og overbelastet, og Norsk Tipping sier til VG at det er samme type angrep som i går. Norske kraftselskap må være rustet mot både etterretning og mulig sabotasje. Det sier assisterende PST-sjef Inga Beyer Eng. Sikkerhetstjenesten gikk ut i dag og advarte om økt aktivitet fra Russland og Kina mot norsk energi- og kraftinfrastruktur. Den norske 19-åringen som er tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia holdt på å bli stoppet av grensepolitiet og sendt hjem igjen til Norge. Det kom fram i rettssaken mot ham i London i dag. Men han slapp inn i landet og ble senere pågrepet på et hotell med skytevåpen. Nå står 8 personer på venteliste for lungetransplantasjon i Norge. Det er 3 flere enn ved nyttår, opplyser Stiftelsen Organdonasjon til VG. Det er ikke kjent om kronprinsesse Mette Marit er en av disse. Både kronprins Haakon og kong Harald har vært åpne om at helsen til kronprinsessen har forverret seg i det siste. Norge er blant de aller beste europeiske lagene, det sier Frankrikes hovedtrener til TV2 før fotball-VM starter. Han sier videre at Norge har noen veldig, veldig gode spillere og hadde en fantastisk kvalik. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Sykehjem-nyhetene.
1: USAs utenriksminister sier at Grønland er en del av Danmark for nå. Det sa Marco Rubio under en høring i kongressen i kveld. Han sa også at det er samtaler mellom USA, Grønland og Danmark, og at de går bra. Donald Trump har flere ganger sagt at USA trenger Grønland. Norsk Tipping vet ikke hvem som står bak dataangrepene mot nettsiden deres. For andre kveld på rad blir de bombardert med data og overbelastet, så de får tekniske problemer. Norsk Tipping sier til VG at noen har valgt dem som mål, og at de jobber sammen med Telenor for å håndtere situasjonen. En kvinne og to menn fra Telemark er tiltalt for menneskehandel. De tre skal ha hentet 8 kvinner fra Colombia til Norge for å selge seksuelle tjenester. Den ene mannen skal også ha prøvd å inngå en avtale med en mann i Colombia om å drepe den ene kvinnen etter at hun reiste hjem igjen fra Norge, melder Telemarksavisa. Kvinnene fikk heller ikke pengene de ble lovet. Norge er blant de aller beste europeiske lagene, det sier Frankrikes hovedtrener til TV2 før fotball-VM starter. Han sier videre at Norge har noen veldig, veldig gode spillere og hadde en fantastisk kvalik. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: mitt eget speil. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, ja, firehjulstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Klas Olsson Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Busch!

0: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet har bedt to kryptobørser om å gi ut informasjon om en mann de mener kan kobles til forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog i 2018, det melder VG. Lørdag ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet i saken. Han har ikke forklart seg til politiet og nekter å ha noe med saken å gjøre. USAs utenriksminister sier at Grønland er en del av Danmark for nå. Det sa Marco Rubio under en høring i kongressen i kveld. Han sa også at det er samtaler mellom USA, Grønland og Danmark, og at de går bra. Donald Trump har flere ganger sagt at USA trenger Grønland. En kvinne og to menn fra Telemark er tiltalt for menneskehandel. De tre skal ha hentet åtte kvinner fra Colombia til Norge for å selge seksuelle tjenester. Den ene mannen skal også ha prøvd å inngå en avtale med en mann i Colombia om å drepe den ene kvinnen etter at hun reiste hjem igjen fra Norge, melder Telemarksavisa. Kvinnene fikk heller ikke pengene de ble lovet. Norges supportere går viralt etter landskampen mot Sverige mandag, der Norge vant 3-1. Oljeberget har lært inn det de kaller for ro-roping, der de later som de ror på tribunen. Og forsanger Halvor Wisteberg sier til Dagbladet at en video fra kampen har fått nesten 7 millioner visninger på Instagram, og flere av de største mediene i verden har tatt kontakt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom, byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av Norsk.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet har bedt to kryptobørser om å gi ut informasjon om en mann de mener kan kobles til forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog i 2018, det melder VG. Gjerningspersonene krevde 9 millioner euro i kryptovaluta da Hagen forsvant. Lørdag ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet i saken. Han nekter for å være involvert. Sykehusdirektørene fikk dekket pendlerreiser og pendlerbolig for over 4,3 millioner kroner til sammen i fjor, viser en gjennomgang NRK har gjort. De fleste av direktørene har over 1,5 millioner kroner i lønn. Det sender et viktig signal til både venner og motstandere at alle partiene i Norge går sammen om Forsvarets langtidsplan slik de gjorde onsdag, det sier Rødts Bjørnar Moxnes.
2: Om at i Norge så kan vi stå sammen på tvers av øvrige partipolitiske skillelinjer i forsvaret av Norge. Vi har ulike syn på NATO på USA, men når det gjelder å styrke Norges forsvarsevne, kan vi stå sammen.
1: Norges supportere går viralt etter landskampen mot Sverige mandag, der Norge vant 3-1. Oljeberget har lært inn det de kaller for roroping, der de later som de ror på tribunen. Og forsanger Halvor Visteberg sier til Dagbladet at en video fra kampen har fått nesten 7 millioner visninger på Instagram, og flere av de største mediene i verden har tatt kontakt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.